0: veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sedam sati, vrijeme za start, poštovani slušaoci. Dobro vam jutro. Iz friško kišom okupanog Gradačca. Bili ljubitelji kiše ili ne, zaista je bilo lijepo se probuditi jutros. Uz zvukove padanje kiše. Mada to ima i ono svoju drugu stranu, jeli? Kad je takvo vrijeme, teže je razbuditi se i krenuti. Ali obaveze neće čekati. Dobrodošlicu vam želim u jutarnji program Bet Radija ove nedjelje 12. julskog dana. S obzirom da je nedjelja i nedjeljom to tako ide laganini, tako ćemo i mi. Lagano i polako ovoga jutra. I ovoga jutra i tokom današnjeg dana. Lagano i polako. Uz prvu kafu da vam donesemo sve potrebne informacije za ovo jutro kako ne biste bili nespremni za sve ono što nam donosi današnji dan. Pozdrav prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, domaće je najzdravije. I znam se kako to obično biva, nedjeljom počinjemo sa muzikom do prvih informacija, onih servisnih, pa ćemo dalje o nekim zanimljivostima, svjetskim aktuelnostima itd. Dobro jutro još jednom.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: vrijeme je za prve informacije ovoga jutra, koje nam naravno pristižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. O vremenskim prilikama, iako smo na samom startu se dotakli, jel to, da nas je probudila kiša, prestala je da pada i da se naslutite neko razvedravanje, no da vidimo šta kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi, a ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni. Temperature će se danas kretati između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju bioprognoza, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati. Uz višak svježine i mirni san tokom noći u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca, te ne pretjerivati s aktivnostima u onom toplijem dijelu dana. Trenutna temperatura u Gradačcu, kako pokazuje termometar Zahareksa, je 21 stepen Celzijusa. E sad, sutra, ponedjeljak, donosi nam sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, a tako vrijeme nas očekuje i u srijedu. Što se tiče temperatura, sutra od 26 do 32, utorak već od 28 do 34, u srijedu od 28 do 34, na jugu će te temperature ići koji stepen više, tako da će u ponedjeljak maksimalno biti 35, utorak 37, u srijedu 38 stepeni Celzijusa.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zaneseljak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput poema. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Ukoliko planirate danas da negdje putujete, da vozite, ove informacije će vam biti izuzetno od koristi. Ovo je najnovije izvještaj iz Bihmka o stanju na putevima. Jutro su u većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom kolovozu za slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekuje se u poslepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apel na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, te da obavezno koriste sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da svakako poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. To vam je onaj dio autoputa koji je bio prije par mjeseci je li otvoren i slobodno se mogao koristiti, evo sad je zatvoren zbog spajanja sa ostalim dijelom. Zatim, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorene je dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. E sad idemo na magistralne ceste, Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko te mase saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dijelatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Radi se od kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić i Velika Kladuša bilježe pojačen promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnih prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su svakako očekivana, tako da se vozačima savjetuje da prije polaska na put se informišu o trenutnom stanju na graničnom prelazu, jel, na kojem planiraju preći. Sretan put, sigurno i bezbjedno vožnju želim vam, Bet Radio.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: gost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Thank you.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

9 sati i 1 minuta pokazuje sat Bellamy Onyxa. Da, ponovo nam pada kiša, bar kada je Gradačac u pitanju. Ono što ja mogu primijetiti iz studija, evo, ne znam da li možete čuti. Da, mislim da se čuje. S obzirom, jeli da ovoga jutra uživamo ono, u svježem zraku, svi prozori su otvoreni, direktan pogled na naš simbol Gradačca, na našu kulu i ova kiša koja sve to onako lagano kupa. Neću pogriješiti ako kažem idiličan prizor. No, ajmo mi malo o sportu ove nedjelje. Sinoć je završeno sve, kreće borba za medalje, naravno riječ je o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Još 4 utakmice su nam ostale do kraja ovog svjetskog prvenstva. Prvi polufinalni par i možemo sigurno reći finale prije finala. Francuska, Španija, koji su nakon 90 minuta igre izbacili Maroko, odnosno Belgiju. Zanimljivo je da su rivali u drugom polufinalnom duelu na terenu proveli isti broj minuta u četvrtfinalu, ali u njihovom slučaju se radilo 120 minuta jer su Englezi savladali Norvežane tek nakon produžetaka, baš kao i Argentinci Švicarce. I evo vidimo dokle je došla Švicarska. Mora se malo vratiti na onu našu euforiju kada je naravno bila grupna faza, kada su naši zmajevi igrali protiv Švicarske. Pa bilo je malo kritika nakon onog poraza, nakon završene utakmice. Ono što hoću da kažem jeste da mi 70 ili neku minutu nismo primili gol od Švicarske, koja je evo daleko dogurela, može se reći, i koja je zaustavljena, jeli, od Argentine. E sad, pred nama dva dana pauze nakon sinoćnih mečeva, a prvi će na teren izaći Francuzi i Španci, i to 14.7. 14. jula, dakle utorak, u 21 sat igra se utakmica u Dallasu. Odmah dan poslije, 15. jul, isti termin, ovoga puta u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. E sad, poražene ekipe 18. jula u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto, dok je veliko finale zakazano za 19. juli, nedjeljam, 21 sat po našem vremenu, New Jersey. Dakle, polufinale, Francuska, Španija, 14. jul, 21 sat, Dallas. Drugi polufinalni susret, Engleska, Argentina, 15. juli, 21 sat, Atlanta. Utakmica za treće mjesto, 18. juli, Miami. I finale, veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva, 19. jula, New Jersey, 21 sat.

sad malo ove noći za nas što se tiče svjetskog prvenstva. Prvi su, dakle, sinoćne utakmice. Sinoć u 23 sata počeo je meč Engleske i Norveške. A sve je završeno jutros oko 6 sati kada je ociran kraj na utakmici Argentina-Švicarska. Tako da su obje utakmice odlučene tek u produžecima. Engleska je slavila rezultatom 2-1. Ovu utakmicu je obilježilo sporna situacija kod prvog gola Engleza, ali zatim poništen gol Norvežana, te poništen penal za Englesku. Bilo je dosta tih situacija na ovom svjetskom prvenstvu, da, mogli smo vidjeti.

nažalost, i naši susjedi Hrvati, a i mi smo zaustavljeni u prvom dijelu nokaut faze, ili onom prvom kolu. Ono što je nama spektakularno jeste zaista za reprezentaciju Bosne i Hercegovine da smo ispisali historiju, da je se ova mlada ekipa po prvi put u svijetu prošla grupnu fazu svjetskog prvenstva i plasirala se u nokaut fazu. Zaista za nas sama dešavanja oko reprezentacije, kada se vratimo samo dvije godine unazad na onu 2024. godinu i sav taj put i sam odlazak na svjetsko prvenstvo, one utakmice u Cardiffu protiv Velsa, u Zenici protiv Italije i sva ta atmosfera, zaista možemo reći da smo osvojili svjetsko prvenstvo. I atmosfera naših navijača koji su po Americi pravili

0: I pjesma Dubioze I am from Bosnia, take me to America, koja je zaista onako nezvanično postala, jel, himna ovog svjetskog prvenstva. Ta slika koju su naši fudbaleri, naš stručni štab poslali u svijet, naši navijači naravno koji su bili tamo na stadionima, poslali onako globalno, zaista jedna fantastična lijepa slika i mislim najbolji. Davno ja tvrdim da su sportisti i umjetnici najbolji ambasadori bilo koje zemlje u svijetu, ali ovdje definitivno se je pokazalo da to jeste tako. I zaista za nas oni pobjednici ovog svjetskog prvenstva, ali evo. I ono se privodi kraju, dakle još 4 utakmice nas dijele do samog kraja. I slobodno mogu reći finale, prije finala Španija, Francuska. Ove reprezentacije nekako nose taj epitet da bi mogli, jeli, osvojiti ovo svjetsko prvenstvo. Međutim, s druge strane, Argentina brani. Brani naslov. Evo, zanimljiva zaista sedmica, za 7 dana je finale. Zanimljiva sedmica pred nama kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, kada su u pitanju dešavanja na mundijalu. I mislim da ćemo narednih dana gledati zaista i uživati u lijepom fudbalu. Mi nastavljamo i dalje. Dobro vam jutro. Pozdrav naravno ide prijatelj jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99.9.

0: Ibrat je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Da, ovo je onaj moment kada sa roka prelazimo na sevdah. 5 minuta je do 10 sati, znači da stižemo do kraja jutarnjeg programa buđenja ove nedjelje 12. dana u 7. mjesecu ove 26. godine. Naravno, pozdrav još jednom ide prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mlečna industrija 99 Gradačac. Da, ono, prije nego što startujemo SMS sat i počnemo se družiti s vašim porukama do izvornjaka, jer znate da od 12 sati ide izvorno popodne nedjeljom. Još jednom ćemo pozdraviti prijatelja jutarnjeg druženja Mliječne industrije 99 Gradačac, Mi 99, širok spektar mliječnih proizvoda za sve uzraste, jeli, i za svako doba dana. Što se tiče vremenskih prilika, evo od jutros mogli smo vidjeti da krene da se vedri, pa onda opet naliti malo kiše, ali ne ljetne, jeli. Tako da će danas u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a današnje temperature zraka će se kretati od 24 do 30, na jugu do 34 stepena Celsijusa. Što se tiče Gradačca, u Gradačcu je trenutno 24 stepena. Dakle, kao što rekoh, u nastavku programa idemo sada da uživamo uz sevdah, kako to nedjeljom obično i biva. Sevdah, reklamne poruke naših sponzora, jel'i? Odnosno naših klijenata. Nakon toga ćemo startovati SMS servis i družiti se dalje. Sve u svemu, lijepo i ugodno vrijeme možete definitivno provesti ove nedjelje uz Bet Radio, posebno oni koji vole, uživaju uz izvornu muziku od 12 sati. A do tada ćemo ovako. Dobar vam dan.
1: Dalje, najbolji.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: The hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike.
5: Your systems are offline.
4: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamionix. Preko 30.000 artikala. Bellamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici. Jednostavno EKI.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Kad po kad,
1: nota po nota,
3: kiša dobrih nota,
1: Bet Radio.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Bet Radio.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Dobar dan, dragi moji, sunčanog gradačca. Nedjelja nam je tu. Dan za uživanje, za odmaranje. Šaljite vaše SMS poruke, mi se družimo uz dobru muziku. Od 12 sati počinje pravo veselje uz najbolju izvornu muziku. Zapjevajte, zaigrajte i provedite nedjeljno poslijepodne uz dobro društvo. Uživajmo zajedno u još jednom lijepom nedjeljnom druženju. Pozdrav Nedima, sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu i pozdrav za sve od Nedima.

Krećemo sa izvornom muzikom. Pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave. A mi ćemo se potruditi da uljepšamo vaše nedjeljno druženje uz pjesmu i dobro raspoloženje. Veliki pozdrav i našem sponzoru Limari Jenny iz Zelinje Donje.

Ina i snahu u Njemačkoj, zeta Emira i čerka Milzabeta sa djecom. Lijep provod u Bosni, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurcu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

Hadži Ahmo iz Tuzle pozdravlja ženu Meiremu iz Mihatovića. Pozdrav za sve slušaoce širom svijeta i pozdrav za režiju. Veliki pozdrav za Tuzlu.

0: 24 sata nad gradom.
1: Veliki pozdrav šaljemo Zetu i Čerki u Ameriku, kao i sinu i snahi u Njemačku. Posebne pozdravi i želje i lijep provod u Bosni upućujemo Zetu Emiru i Čerki Milzabeti i njihovoj djeci. Pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.

Pozdrav za zeta i ćerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zeta Emira i ćerka Milzabeti sa djecom, lijep provod u Bosni. Pozdrav za momu, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karadžića.

Nastavljamo dalje. Pozdrav za zeca i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zet u Emiru i čerke Milzabeti sa djecom. Lijep probat želim u Bosni. Pozdrav za momu, Ćubeca, Ripčeca, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima. Od Mirse i Karače.

zeta i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zeta Emira i čerki Milzabeti sa djecom. Lijep provod u Bosni, pozdrav za momu, Ćubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače. Oj!

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Ahmo, pozdrav upućuje ženama Mejremi, Senadi, Safeti i zatim pozdravlja brata Avdu u Tuzli. Pozdrav za rođake, prijatelje iz Živinica.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Pozdrav za zeta i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiri, Emiru i čerki Milzabeti sa djecom lijep provod u Bosni. Pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje sa raspjevanim Meraklijama. Pozdrav za Zeta i čerku u Americi, sina i snahu u Njemačkoj, Zetu u Emiru i čerki Milzabeti sa djecom. Lijep provod u Bosni. Pozdrav za momu, Ćubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

Oj, barabo, barabo. Pozdrav za zeta i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Zet u Emiru i čerke Milzabeti sa djecom lije provod u Bosni. Pozdrav za momu, Ćubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima. Potpisu Mirsa Karača.

0: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba. Borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99,9.
4: Veliki pozdrav za Osmana Čiru i za njegovu ekipu na krovu.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Sve mi uzmi, ženo. Pozdrav za zeta i ćerku u Americi. Za sina i snahu u Njemačkoj. Zetu Emiru i ćerki Milzabeti sa djecom lijep provod u Bosni. Pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

Pozdrav za zeta i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i čerke Milzabeti sa djecom lijep provod u Bosni. Pozdrav za momu, Ripčeta, Ćubeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Pozdrav za studio, voditeljku i sve slušaoce Bet Radija, a posebno sretan dolazak sinu Muameru i snahi Merimi iz Njemačke. Veliki pozdrav za vas.

Od Mirse Karače, pozdrav za zeta i čerku u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Zetu Emiru i čerki Milzabeti sa djecom lije provod u Bosni. Pozdrav za momu, Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešićima.

veliki pozdrav za Dajđu Halida, sretan u putu Sloveniju. Veliki pozdrav za Nanu Nusretu i Djeda Nusru od njihove Neire.

Kod Bahke nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba. Borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Kod Bahke nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču. Nedjelja, 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.

kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.

0: jača, dobrih nota.
1: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.

Pozdrav od Mehe i Osmana, od vjernih slušalaca, svim slušateljima. Ako može, il me ženi, il tamburu kupi. Naravno da može. Slušamo u nastavku.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Slušate.
1: Vozi Lola Audija. Samo za veselo društvo na vikendici.

Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba grubo protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.

0: Bet Radio.
1: Izvinjavamo se. Nešto nam je pjesma stala. Ali evo, slušamo dalje po želji punca.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba grubo protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

Dragi naši slušalci, vrijeme je i da završimo sa izvornom muzikom. U nastavku nastavljamo sa dobro poznatim narodnim pjesmama. Šaljite i dalje vaše SMS poruke, pozdrave i muzičke želje. Mi ćemo ih sa zadovoljstvom pročitati. Poseban pozdrav za Limariju, Jenny, Zelinje, Donje. A za nastavak muzičkog programa ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Šaljite vaše predloge, želje i pjesme koje želite čuti u ovom trenutku.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: Kunem ti se nevjero, samo za žene koje vrijedno čiste, pošto očekuju svadbu. Svaka čast. Slušamo Amelu Zukoviću, nastavku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

pozdrav sa sela gdje se pjeva, smije i uživa uz najbolji Radio Bet. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav sa Rijeke. Društvo uživa u pecanju i uz vaš radio.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Pozdrav sa vikendice, Staro mjesto, Ivanove djedovine i za sve goste. Veliki pozdrav ide za Staro mjesto.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Slušamo Sinana. Pozdrav sa vikendice, Staro mjesto, Ivanove, Pradjedovine i za sve goste i

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Častio bi sve jarane, samo za moje vrijedne majstore i za sve slušatelje Radio Beta.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje za Staro mjesto. Pozdrav sa vikendice Ivanove pradjedovine, za veselo društvo i za sve goste. Veliki pozdrav.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Slušamo Hakalu, pozdrav od ekipe koja je na pecanju na Rijeci i za sve slušatelje Radio Beta.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A usto nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Radio.
1: Nastavljamo sa Hajrijom Gega i Vjenčanico moja. Za sve slušatelje Bet Radija. I sretan put svima koji putuju.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Kome jednom prevari, slušamo dalje Suzanu, samo po želji naših žena.

0: Mali oglasi. Bet radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi. Bet radija.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
4: Bellamy Onyx.
2: Preko 30.000 artikala.
4: Bellamy Onyx.
2: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
4: Bellamy Onyx.
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
5: Pristigla nam je poruka bez potpisa, ali evo, slušamo Zehru i Huleta. Naći ću je naći, samo po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za moje roditelje u Frankfurtu i sunčanog Srebrenika. Ako može, pjesmu od Dragane, Ne vjerujem sreću, u potpisu Sin Belmin. Naravno da može, slušamo Draganu nastavno.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Slušamo Novicu Zdravković, voljela je vodku i kafanu. Samo za staro mjesto.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Ovu muzičku ste birali vi. Idemo sada uz Draganu Mirković. Umirem, majko. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Pola vino, a pola voda. Bane Bojanić u nastavku. Pozdravi nam stižu ponovo sa starog mjesta za najjaču ekipu.

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 32 22 70. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EHI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na ehi.ba ili u najbližoj EHI poslovnici.
3: Jednostavno EHI.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
5: Jedna pauka.
6: Pozdravi stižu sa starog mjesta. Kuća kraj puta. Mile u nastavku.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Idemo dalje uz Indiru Radić, 50 godina. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta.

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Idemo dalje uz Asima Bajrića. Dobro jutro, moja voljena.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix. Radi

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Idemo sada veselo uz Đanija. Sam sam.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Drveno obuci, nek sluti na rado.
3: Sada slušamo Kebu, 2 litre vina, 17:56. Nakon ove pjesme poslušat ćemo i zadnji blok malih oglasa za danas. I onda znate standardnu našu priču, nastavit ćemo da pravimo dobru uvertiru u naš večernji program, da sviramo dobru muziku, a za to vrijeme svakako i vi možete da šaljete vaše poruke. Idemo sada poslušati Kebu.

0: Tim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Ena pauka.
2: Idemo dalje uz splavove. Samo za ekipu sa Starog mjesta.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, prvog jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim, čine tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Vrijeme da idemo dalje po vašem izboru. Ide sada Sina na Balkanu. Pozdrav idu za ekipu na Starom mjestu, a posebni pozdrav idu starom kombajneru Agro Mašića, koji je uzeo slobodno. Veliki pozdrav idu za sve vas i uživajte u nastavku.

pozdrav idu ponovo za ekipu na starom mjestu. Posebni pozdrav idu starom kombajneru Agro Mašića koji je uzeo slobodno džaba, zlato i dukati u nastavku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, slušaj dalje. Po vašem izboru, naravno, sviramo dalje. Ide Mile, Aždaja. Pozdrav idu za Staro mjesto i za sve prisutne i za najbolju voditeljicu. E pa, veliko vam hvala i uživajte.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Radio.
1: Ide jedna, kaže, za našeg masterchefa Marija i ostalu ekipu na starom mjestu, za našu predivnu voditeljicu. Još jednom hvala vam, evo, za komplimente. Samo uživajte, slušamo Osmana, Lijepa kao grijeh.

0: Jedna pauka.
1: Sada idemo lagano. Toma Zdravković u nastavku. Pozdrav ide ekipi na starom mjestu od Masterchefa Marija. Pozdrav ide šefu Kaliguli Mati, vozaču Leksikona. 30 dana nasjedimo na starom mjestu zbog tvoga glasa. Dotako sam dno života.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide sad do Ceca, Maskarada. Pozdrav idu ekipi na starom mjestu od Masterchefa Marija, pozdrav idu šefu Kaliguli Mati, vozaču Leksikona, 30 dana ne sjedimo na starom mjestu zbog tvog klasa. Uživajte u nastavku.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: 091 510 1 01. Ide nam sada Merlin Bosom Behar Probehareo. Pozdrav idu sa Starog mjesta za veselu ekipu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.
1: Slušamo sada Sinana, Da se opet rodim. Pozdrav idu ekipi na starom mjestu od Masterchefa Marija, pozdrav idu šefu Kaliguli Mati, vozaču Leksikona, 30 dana nasjedimo na starom mjestu zbog tvog glasa. Posebni pozdrav idu novoj voditeljici Bet Radija, a naravno i Selmi. Ja ću evo kolegicama prenijeti pozdrave. A vi uživajte uz Sinana.

0: 90 MHz FM.
1: Pozdravi sada idu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za Zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i ostale.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Pet radio.
1: Pozdrav idu za društvo na starom mjestu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza. DJ Krmak za vas.

0: Kuka.
1: Ide nam evo ponovo Sinan na Balkanu. Pozdrav idu od Mirse Karače za društvo u Srnicama, za Zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i za ostale goste.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo ponovo Emira, Dijete ulice. Ide jedna za našeg masterchefa Marija i za ostalu ekipu na starom mjestu, za našu predivnu voditeljicu. Dno. Veliki pozdrav i za vas, za ekipu na starom mjestu, za najjaču ekipu zapravo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdravi sada idu od Mirse Karače za društvo u Srnicama, za Zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i za ostale goste.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dejan Matić u nastavku, ide jedna za našeg masterchefa Marija i za ostalu ekipu na starom mjestu, za našu predivnu voditeljicu. Uživajte!

Radio. Crna žena sa očima plavi. Pozdrav idu od Mirse Karače za društvo u Crnicama, za zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i za ostale goste.

pozdrav i kaže idu ekipi na staro mjesto od Masterchefa Marija. Pozdrav idu šefu Kaliguli Mati, vozaču Leksikona. 30 dana ne sjedimo na starom mjestu zbog tvog klasa. Pozdrav idu novoj voditeljici Bet Radija, naravno i Selmi, a boga mi i trenutnoj. Uživajte.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Muzičari. Muzičari ili konobari? Ma nije ni bitno. Idemo uz Fazliju za dušmane. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta.
3: Stoje, dajte nešto za dušmane moje.

0: mane moje.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Ide jedna za našeg Masterchef Marija i za ostalu ekipu na starom mjestu, za našu predivnu voditeljicu. Kakala u nastavku i Ružica.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo sada Đanija, da li znaš? Pozdrav idu sa starog mjesta za mog kuma i za sve prisutne, za našu predivnu voditeljicu.

0: Bet Radio.
1: Pozdravi nam sada stižu od Omkija za Božu. Zlatne kočije, Meho Puzić u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu sa starog mjesta za mog kuma i za sve prisutne, za predivnu voditeljicu. Kusnite koji put od drvo, nemojte me ureći. Šalimo se naravno. Ne znam da li evo rekoh, ali slušamo Kepu. Nemam drake.

0: Bet Radio, SMS.
1: Ljuba Aličić u nastavku. Pozdrav idu sa starog mjesta za mog kuma Marka i za sve prisutne, za našu predivnu voditeljicu. Veliki pozdrav idu za najveseliju ekipu večeras.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu za ekipu na starom mjestu, posebni pozdrav idu starom kombajneru Agro Mašića koji je uzeo slobodno. Sejo Kalač u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Pozdrav idu od Omkija za moju ljepšu polovinu.

0: kiša dobrih nota.
1: Idemo sada u Zasima Bajrića, sine moj. Pozdrav idu za društvo na starom mjestu, posebni pozdrav idu beraču Paradajza.

sviramo dalje. Pozdrav idu ekipi na Starom mjestu od Marka iz Čepina za Ivana i Salmira. Posebni pozdrav idu novoj voditeljici, a naravno i Selmi i trenutno Emi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo sa prioritetima. Pozdravi, kaže, idu za kolektiv Bet Radija, posebno za Eldara Zeta od servisa Ahmetašević, autoservisa. Darko Lazić u nastavku Moje bivše žene.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz dobar ritam. Kaže, idemo, pozdravna pjesma za novu voditeljicu. Ja sam vam ona nova, stara. Lukić u potpisu, sviramo dalje po njegovom izboru.

0: Radio.
1: Budi moja ljepotice. Udri dalje, kaže, po dobrim ritmovima dok se vozim, pojačano je do daske. Lukić u potpisu, sretan put i ugodnu vožnju, naravno, želi vam ekipa Bet Radija.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Suzana Jovanović nam pjeva. Pozdrav idu drago Emi i Brčanki Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo sada Bekutu. Pozdrav idu dragu Emi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide.

Boga mi sat je otkucao, 0:00. Vrijeme je da se ekipa iz treće smjene odjavi, da vam poželimo laku noć i sutra se družimo u jutarnjem programu tačno od 7 sati. Pozdravit ćemo još jednog sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis. A vi u nastavku uživajte, laku noć.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.